Og det kender et klodet part, det kan så net tage kultørt. Men der er lumen anna i Radiotown, netop kom det tamlu med lahjer lidt testo, og at du så har ja, ta, you know, donationer.

Og der kender kampagne og hvor der følger nogen. Men der en nummer var vejoltan og at lige tage nogen er baseret min jeg sitter.